0: chani chiri kusali?
1: Pana wanango ninga njiumbwa. Wanango ninga hawana msoro nazo. Ah.
0: Na kuisira.
1: Ah.
0: Ya kupasiwa china kutisa.
1: Nada, ya kupasiwa chikutisa.
0: Kona kwano. Ya kupasiwa china pera?
2: Ajineri.
0: China kwana.
2: Ya kupasiwa?
0: China kwana.
3: Buya.
0: Apo, nzeri ipi ya na munga pase kuna we?
2: Chakubatana we gana manzago. Cheneji unachona unakuta nati. Chakubatana
0: wa sirao nzeri ipi. Kuona hapana shawaru kuita.
2: Unapunzisa, otizindani na njira hii, anazalonga. Otimayuri, akani punzisa zinu, ndalugona, ndalugudirao, nazani punzisa mayuri.
0: Itabasi. Natenda.
4: Ndino tenda sileshina tenesi watipasa mabuyo aya akaita nwazimai eku distritu Rebarugwe ilusi paibuya muswe karingana numabasa awo anuita hino aportani paduku ne paduku tikwenda kofina chirongwa ichi muzimai norubudiriro ndenda kodaiza Antonio Fazenda Majimba nikachingo makake kusenga nyara adzimai atidikani kusenga nyara todikana kuita mabasa aliyese zviri mukati muribudiriro hingana mufananidzo we adzimai awo ekudishitore barwe azi kusenga nyara ari kuita mabasa akasiyana siyana kuita zvitiki kuita basa zvekutengesa zviri mukati mekuti asapote anyoka mao pamwepo nokubatsirawo zvodikana pamuzi ngatipurutane ngoma iyi.